0: سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و کرم ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: اذا

0: أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون.
1: جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی اس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں، کسی کو پست کرنے کسی کو بلند کرنے والی، جب زمین بھونچال سے لرزنے لگے اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں، پھر غبار ہو کر اڑنے لگیں گے، اور تم لوگ تین قسم کے ہو جاؤ گے، تو داہنے ہاتھ والے کیا کہنے داہنے ہاتھ والوں کے، اور بائیں ہاتھ والے، افسوس بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں، اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا، وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں، وہی اللہ کے مقرب ہیں.

نعمت کی بہشتوں میں وہ بہت سے تو پہلے کے لوگوں میں سے ہوں گے اور تھوڑے سے بعد والوں میں سے، لال و یاقوت وغیرہ سے جڑاؤ تختوں پر آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے ان کے آس پاس پھریں گے، یعنی آپ خورے اور آفتابے اور صاف شراب کے جام لے لے کر، اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقلیں زائل ہوں گی، اور میوے جس طرح کے ان کو پسند ہوں اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جیسے حفاظت سے رکھے ہوئے آبدار موتی، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔

وہاں نہ وہ بےہودہ بات سنیں گے اور نہ گالی گلوچ، ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا، اور داہنے ہاتھ والے کیا کہنے ہیں داہنے ہاتھ والوں کے، وہ بے کانٹوں کی بیریوں اور تہ بتہ کیلوں اور لمبے لمبے سایوں اور بہتے پانی کے چشموں اور بہت سے میووں کے باغوں میں ہوں گے، جو نہ کبھی ختم ہوں اور نہ ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی۔

0: تعلمون
1: پھر تمہیں جھٹلانے والے گمراہ ہو تھوہر کے درخت سے کھاؤ گے پھر اسی سے پیٹ بھرو گے پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے پھر پیو گے بھی اس طرح جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں انصاف کے دن یہ ان کی ضیافت ہوگی ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا ہے تو تم دوبارہ اٹھنے کو کیوں سچ نہیں سمجھتے دیکھو تو کہ جس نطفے کو تم ڈالتے ہو کیا تم اس سے انسان کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں ہم نے تمہارے لیے موت کو مقرر کر دیا ہے اور ہم اس بات سے عاجز نہیں کہ تمہاری طرح کے اور لوگ تمہاری جگہ لے آئیں اور تم کو ایسے عالم میں جس کو تم نہیں جانتے پیدا کر دیں۔ وَلَقَنَا

0: اور تم نے پہلی پیدائش تو جان ہی لی ہے، پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ بھلا دیکھو تو کہ جو کچھ تم بوتے ہو تو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں، سو تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہائے ہم تو تاوان میں پھنس گئے بلکہ ہم بے نصیب رہ گئے۔ بھلا دیکھو تو کہ جو پانی تم پیتے ہو کیا تم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کھاری کر دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ بھلا دیکھو تو جو آگ تم درخت سے نکالتے ہو کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں؟
1: نحن

0: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون.
1: ہم نے اسے یاد دلانے اور مسافروں کے برتنے کو بنایا ہے، تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنے پروردگار عظیم کے نام کی تسبیح کرو، سو ہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم، اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے کہ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے، کیا تم اس کلام کے ماننے میں دیر کرتے ہو اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے رہتے ہو؟ پھر جب جان گلے تک آ پہنچتی ہے اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو، اور ہم اس مرنے والے کے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتے۔

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: بس اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو تو اگر سچے ہو تو تم جان کو لوٹا کیوں نہیں لیتے؟ پھر اگر وہ اللہ کے مقربوں میں سے ہوا تو اس کے لیے آرام اور روزی اور نعمت کے باغ ہوں گے، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوا تو کہا جائے گا کہ تجھ پر داہنے ہاتھ والوں کی طرف سے سلام، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہوا تو اس کے لیے کھولتے پانی کی ضیافت ہوگی اور جہنم میں داخل کیا جانا. یہ بات واقعی یقینی ہے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنے پروردگار عظیم کے نام کی تسبیح کرتے رہو.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
2: سبح للہ ما فی السماوات والارض.

0: جو مخلوق آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی اول اور وہی آخر، اور اپنی قدرتوں سے سب پر ظاہر اور پھر بھی پوشیدہ ہے، اور وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ جو چیز زمین میں داخل ہوتی اور جو اس سے نکلتی ہے، اور جو آسمان سے اترتی اور جو اس میں چڑھتی ہے، سب اس کو معلوم ہے۔ اور تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔
1: لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى

0: آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اور سب معاملات اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں، وہی رات کو دن میں داخل کرتا اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ لوگوں، اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور جس مال میں اس نے تم کو اپنا نائب بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اب جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور مال خرچ کرتے رہے ان کے لیے بڑا ثواب ہے، اور تم کیسے لوگ ہو کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، اور اگر تم کو یقین ہو تو وہ تم سے اس کا عہد بھی لے چکا ہے۔ وہی تو ہے جو اپنے بندے پر واضح آیتیں نازل فرماتا ہے تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے۔ بے شک اللہ تم پر نہایت شفقت کرنے والا ہے، مہربان ہے۔
1: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل

0: اور تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی وراثت اللہ ہی کی ہے۔ جس شخص نے تم میں سے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جنگ کی وہ، اور جس نے یہ کام بعد میں کیے وہ برابر نہیں، ان کا درجہ ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہے جنہوں نے بعد میں مال خرچ کیے اور کفار سے جنگ کی، اور اللہ نے سب سے ہی ثواب نیک کا وعدہ کیا ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان سے واقف ہے۔ کون ہے جو اللہ کو نیک نیتی سے قرض دے تو وہ اس کو کئی گنا ادا کرے گا، اور اس کے لیے عزت کا صلہ یعنی جنت ہے۔ جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہے، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کو بشارت ہو کہ آج تمہارے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان میں تم ہمیشہ رہو گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔
1: یوم

0: هي مولاكم وبئس المصير.
1: اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ہمارے لیے انتظار کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں. ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ، پس وہاں نور تلاش کرو. پھر ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، جو اس کی جانب اندرونی ہے اس میں تو رحمت ہے، اور جو بیرونی جانب ہے اس طرف عذاب ہے. تو منافق لوگ مومنوں سے کہیں گے کہ کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں تھے، لیکن تم نے خود اپنے آپ کو بلا میں ڈالا اور ہمارے لیے گردش زمانہ کے منتظر رہے، اور اسلام میں شک کیا اور فضول آرزوؤں نے تم کو دھوکے میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا اور اللہ کے بارے میں تم کو وہ شیطان بڑا فریبی فریب دیتا رہا. تو آج تم سے کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا اور نہ کافروں ہی سے قبول کیا جائے گا. تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے کہ وہی تمہارے لائق ہے اور وہ بری جگہ ہے.
0: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ.

0: يضاعف لهم ولهم أجر كريم.
1: کیا ابھی تک مومنوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد کرنے کے وقت اور قرآن جو حق کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے سننے کے وقت ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں پھر ان پر طویل عرصہ گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں. جان رکھو کہ اللہ ہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے. ہم نے اپنی نشانیاں تم سے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو. جو لوگ خیرات کرنے والے ہیں مرد بھی اور عورتیں بھی اور اللہ کو نیک نیتی سے قرض دیتے ہیں ان کو کئی گنا ادا کیا جائے گا اور ان کے لیے عزت کا صلہ ہے.

0: الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
1: اور جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے یہی اپنے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کے اعمال کا صلہ ہوگا اور ان کے ایمان کی روشنی بھی ہوگی. جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی اہل دوزخ ہیں. جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زینت و آرائش اور تمہارے آپس میں فخر و ستائش اور مال و اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب و خواہش ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کہ اس سے اگنے والی کھیتی کسانوں کو بھری لگتی ہے، پھر وہ کھیتی خوب زور پر آتی ہے، پھر اے دیکھنے والے تو اس کو دیکھتا ہے کہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے. اور آخرت میں کافروں کے لیے عذاب شدید اور مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے. اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے.
0: سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها

بندو اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کا سا ہے اور وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ کوئی مصیبت زمین میں اور خود تم پر نہیں پڑتی مگر پیشتر اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں، ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہوتی ہے اور یہ کام اللہ کو آسان ہے۔

تاکہ جو فائدہ تمہیں حاصل نہ ہو سکا اس کا غم نہ کھایا کرو، اور جو تم کو اس نے دیا ہو اس پر اترایا نہ کرو، اور اللہ کسی اترانے اور شیخی بگاڑنے والے کو دوست نہیں رکھتا جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں، اور جو شخص رو گردانی کرے تو اللہ بھی بے نیاز ہے، لائق حمد و ثنا ہے۔ ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان پر کتابیں نازل کیں اور میزان عادل، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور لوہا پیدا کیا کہ اس میں اسلحہ جنگ کے لحاظ سے زور بھی بہت ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، اور اس لیے کہ جو لوگ بن دیکھے اللہ اور اس کے پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں اللہ ان کو معلوم کرے، بے شک اللہ زور آور ہے، غالب ہے۔ وَلَقَدْ

0: اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب کے سلسلے کو وقتاً فوقتاً جاری رکھا، سو بعض تو ان میں سے ہدایت پر ہیں اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ پھر ان کے پیچھے انہی کے قدموں پر اور پیغمبر بھیجے اور ان کے پیچھے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا اور ان کو انجیل عنایت کی، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں شفقت اور مہربانی ڈال دی۔ اور ترک دنیا والی نئی بات تو خود انہوں نے نکال لی، ہم نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا تھا، مگر انہوں نے اپنے خیال میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ ہی ایسا کر لیا تھا، پھر جیسا اس کو نبھانا چاہیے تھا نبھا بھی نہ سکے۔ بس جو لوگ ان میں سے ایمان لائے ان کو ہم نے ان کا اجر دیا، اور ان میں بہت سے نافرمان ہیں۔
1: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته يؤتكم كفلين

0: مومنو اللہ سے ڈرو اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے دگنا اجر عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے روشنی کر دے گا جس میں تم چلو گے، اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔ یہ باتیں اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل پر کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے، اور یہ کہ فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قد سمع اللہ

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو عورت تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث و جدال کرتی اور اللہ سے شکایت رنج و ملال کرتی تھی، اللہ نے اس کی التجا سن لی اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں کو ماں کہہ دیتے ہیں، وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے، بے شک وہ نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھیں پھر اپنے قول سے رجوع کر لیں، تو ان کو قربت سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ضرور ہے۔ مومنوں، اس حکم سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔
1: فمن لم يجد فصيام

اب جس کو غلام نہ ملے وہ قربت سے پہلے لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے، پھر جس کو اس کا بھی مقدور نہ ہو اسے 60 محتاجوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہو جاؤ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور نہ ماننے والوں کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ ذلیل کیے گئے تھے، اور ہم نے صاف صاف آیتیں نازل کر دی ہیں، اور جو نہیں مانتے ان کو ذلت کا عذاب ہوگا۔ جس دن اللہ ان سب کو جلا اٹھائے گا تو جو کام وہ کرتے رہے ان کو جتائے گا، اللہ نے وہ سب کام لکھوا رکھے ہیں اور یہ ان کو بھول گئے ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ الم

کیا تم کو معلوم نہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے؟ کسی جگہ تین شخصوں کی سرگوشی ہوتی ہے تو اللہ ان میں چوتھا ہوتا ہے، اور جہاں پانچ آدمیوں کی سرگوشی ہو تو وہ ان میں چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم یا زیادہ، مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے خواہ وہ کہیں ہوں۔ پھر جو جو کام یہ کرتے رہے ہیں قیامت کے دن اللہ سب ان کو بتائے گا، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا تھا، پھر جس کام سے منع کیا گیا تھا وہی پھر کرنے لگے، اور یہ تو گناہ اور ظلم اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے الفاظ کے بجائے دوسرے الفاظ میں تمہیں دعا دیتے ہیں، اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اگر یہ واقعی پیغمبر ہیں تو جو کچھ ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں اس کی سزا کیوں نہیں دیتا؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو دوزخ ہی کی سزا کافی ہے، یہ اسی میں داخل ہوں گے، اور وہ بری جگہ ہے۔

0: مومنوں، جب تم آپس میں سرگوشیاں کرنے لگو تو گناہ اور زیادتی اور پیغمبر کی نافرمانی کی باتیں نہ کرنا، بلکہ نیکوکاری اور پرہیزگاری کی باتیں کرنا، اور اللہ سے جس کے سامنے جمع کیے جاؤ گے ڈرتے رہنا۔ منافقوں کی سرگوشیاں تو شیطان کے اکسانے سے ہیں، جو اس لیے کی جاتی ہیں کہ مومن ان سے رنجیدہ ہوں، مگر اللہ کے حکم کے سوا ان سے انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ تو مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔
1: وَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ،
2: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابا قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں۔ ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو۔ اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو، اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے۔ اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا۔
3: آمین۔ اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز، جی اے ایف ایم 94۔

तीन से पहले दूसरों के थैले खोलने शुरू कर दिए। क्यों? इसलिए कि वो एक और प्याला जो उसमें रख चुके थे, अब इत्तेफाक हुआ कि एक दूसरा भी गुम था। सुमस्तखरजहा, फिर उसको निकाल लिया। मिम व्याय अखी ही, अपने भाई के थैले से। कजालिका के दिना ली यूसुफ, इस तरह हमने तदबीर की यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए। किदना है, हमने तदबीर की। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम की चाल नहीं थी, ये अल्लाह ने ऐसे असबाब पैदा कर दिए थे। यानी इस वाक़े में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नीयत शामिल नहीं थी कि वो भाई को इस तरह चोर कहलवा के पकड़वाएं। ये अल्लाह ताला ने एक सबब पैदा कर दिया था, एक चांस या इत्तेफाक हो गया था। अब क्या हुआ? नतीजा ये निकला कि बिन्यामीन को उनके भाइयों के फैसले के मुताबिक बादशाह वक्त के हवाले कर दिया गया, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के। मा काना लियाखुज अखाहु फी दीनिल मलिक, ये मुमकिन न था, ये मुनासिब न था कि वो अपने भाई को रख लेता बादशाह वक्त के दीन में, कानून में। दीन यहां कानून के माने में आया। मिस्र के मुरवजा कानून में क्या था कि चोर की सजा क्या है? कि उसको मारा जाए और मसरूका चीज की कीमत उससे वसूल की जाए। तो फैसला किसके कानून के मुताबिक हुआ? काफले वालों के। वरना मिस्र के कानून में ये था नहीं कि वो चोर को पकड़ लें और अपने पास रख लें। इल्ला यशा अल्लाह, मगर जो अल्लाह चाहे, मगर ये कि अल्लाह ही ऐसा चाहे। नरफा दरजात मन नशा, हम बुलंद करते हैं दर्जे जिसके चाहते हैं, जिसके दर्जे चाहते हैं बुलंद करते हैं। अब आप देखें कि जो चोरी हुआ वो क्या था? सुवा। और इस्तखरजा हा है, ठीक है। वफ़ो का कुल जी इल्मिन अलीम, और हर इल्म वाले के ऊपर एक और इल्म वाला है। ये बड़ी जबरदस्त बात है कि किसी का इल्म भी कामिल नहीं, हर आलिम के ऊपर एक और आलिम है। लिहाजा ये सोच लेना कि फलां शख्स से बड़ा तो कोई और आलिम हो नहीं सकता, या उससे बड़ी किसी की बात नहीं हो सकती, या उससे आगे कोई जा नहीं सकता, ये गलत है। हर इल्म वाले पर कोई और इल्म वाला। अब देखें कि एक इंसान एक चीज का स्पेशलाइज्ड होता है, दूसरा किसी और का, तीसरा किसी और का। वो सब कुछ एक में नहीं हो सकता। मेडिकल के शोबे में देखें कि एक शख्स हर चीज का जानने वाला तो हो सकता, स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता, अलीम नहीं हो सकता, खबीर नहीं हो सकता, माहिर नहीं हो सकता। सरसरी इल्म तो होगा लेकिन महारत नहीं। एक शख्स एक वक्त में एक चीज का स्पेशलाइज्ड हो सकता है, दो का हो जाएगा ज्यादा ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम का इल्म अगरचे गैर मामूली था, लेकिन भाई को रखने के लिए अल्लाह ताला के इल्म से ताईद हुई, और वही सबसे बढ़कर इल्म रखने वाला है। खालू, कहने लगे, यानी जब ये मामला हो गया, कहने लगे, इन यसरिक, अगर इसने चोरी की है, फकद सरा का, तो चोरी की थी, अखुल लहू, इसके भाई ने, इसका एक भाई था, उसने भी चोरी की थी एक दफा, मिन कबल, इससे पहले, यानी बिन यामीन के भाई ने भी चोरी की थी। अब इस बात की यहां कोई गुंजाइश थी कि ये कहानी सुनाई जाती? आमतौर पर हम लोग ऐसे ही करते हैं कि इररेलेवेंट बातें ला के दूसरे को सपोर्ट कर देते हैं उसके ख्याल में। यानी अगर इस वक्त बिन्यामीन पे चोरी का इल्जाम है तो उसके भाई को बीच में मेंशन क्यों किया जा रहा है? अब देखे ना कि वो दिल की जो हसद है वो कहां कहां काम कर रहा है। उसको फेंक फिका के भी ठंडे नहीं हुए, अभी भी उसको रगेद रहे। और फिर आप देखें कि मसलन अगर गलती मुझसे हुई हो तो उसकी कसूरवार मैं हूं, ये कहना कि इसकी बहन से भी एक दफा गलती हुई थी, ये क्या अंदाज है? यानी एक गलती पर पूरे खानदान को पकड़ लेना चाहिए? ऐसी ही चीजें ज्यादा जरूरत लघ बातों में आती, इनकी जरूरत नहीं होती कि इनका जिक्र किया जाए। इस तरह उन्होंने भाई को बचाने की बजाय भाई की चोरी को और सपोर्ट दे दी कि हाँ हाँ ठीक है, ये चोरी है, ये भी चोर है, क्योंकि इसका भाई चोर था। इसका लॉजिकली देखें कि फलां शख्स चोर है क्योंकि उसका भाई भी चोर था, तो इस बात की क्या हकीकत?
آپ عالم ہیں کیونکہ آپ کا بھائی عالم تھا، آپ بی ایس سی کیے ہوئے کیونکہ آپ کے بھائی نے بھی بی ایس سی کی ہوئی ہے، ارریلیونٹ بات، لیکن اس سے محض ایک سپورٹ دی کس کو؟ مخالفوں کو. روایات میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک دفعہ اپنی نانی کے گھر میں ایک بت دیکھا، وہ چپکے سے اٹھا لائے باہر اور توڑ دیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے سے توڑ دیے تھے بت. اب یہ بات تو ان کے حق میں جاتی تھی، لیکن چوری میں اور اس واقعے کی ظاہری مشابہت ایک ہونے کی وجہ سے انہوں نے ان کو چور قرار دے دیا. بہرحال عموماً ہم یہ دیکھے بغیر کہ کون سی بات کس کے حق میں جاتی اور کس کے خلاف، محض بولتے چلے جاتے ہیں کہ بولنے کا ایک آلہ ہمارے پاس ہے. کہنے لگے دل میں کون؟ قال یوسف علیہ السلام انتم شر مکانا، بڑے برے لوگ ہو، بدترین مرتبے پر ہو، میرے منہ پہ مجھ پہ الزام لگا رہے ہو، میرے سامنے مجھ کو برا بھلا کہہ رہے ہو. واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ کو سب پتا ہے جو باتیں تم بنا رہے ہو. کیا ہم میں سے کوئی ہوتا تو یہاں چپ رہتا؟ ہم اسی وقت پھٹ پڑتے، میں ہوں یوسف، کب کی تھی چوری؟ لیکن پی گئے، چھپا گئے. یہ بہت بڑے کیریکٹر کی بات ہے کہ سری الزام سن کے چپ ہو جانا. اچھا ٹھیک ہے، واللہ اعلم بما تصفون، اللہ کو تو سب پتا ہے نا جو باتیں تم بنا رہے ہو. قالو، انہوں نے کہا، یا ایوہ العزیز، ایک طرف چور کہہ رہے اور ایک طرف کہہ رہے ایوہ العزیز، اے سرکار، کتنی حیرت کی بات ہے. یا ایوہ العزیز ان لہ ابن شیخا کبیرا، اس کا ایک بوڑھا باپ ہے، بہت بوڑھا. فخذ احدنا مکانہ، ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ پکڑ لو. اور پھر وہی کریڈٹ ملا، انا نراک من المحسنین، حقیقت میں تھے نا محسن، اسی لیے یہ ٹائٹل مل رہا ہے نا بار بار. جو نہ ہو اس کو کون کہتا ہے؟ تو یہ لگتا ہے جیسے ان کی شخصیت کا ایک حصہ تھا، محسن ہونا ان کی پرسنالٹی کی ایک زبردست کیریکٹرسٹک تھی. قید خانے والے بھی کہتے ہیں کہ تم محسن نظر آتے ہو، اور بھائی بھی کہہ رہے ہیں تم محسن نظر آ رہے ہو. کہتے ہیں نا سچائی تو وہ ہوتی ہے جو خود چھلک پڑتی، اس کے لیے پھر اشتہار دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو آپ کی شخصیت کا ایک حصہ بن جاتی، پھر پریٹینڈ نہیں کر سکتے آپ زیادہ دن اس کو. انا نراک من المحسنین. قال معاذ اللہ، کہنے لگے اللہ کی پناہ، انا اخذہ، کہ ہم پکڑیں، الا من وجدنا متاعنا عندہ، مگر اسی کو پکڑیں گے جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے. اگر ہم ایسا کریں کہ قصور کسی کا ہو اور پکڑیں کسی اور کو، انا اذا لظالمون، تو ہم ظالموں میں شمار ہوں. فلم مستیئسوا، پھر جب مایوس ہو گئے، منہ اس سے کہ بادشاہ نہیں مانتا، خلصو، وہ سب اکیلے بیٹھ گئے، نجیا، سرگوشیاں کرنے لگے، یعنی مجلس سے ہٹ کے اکیلے جا بیٹھے کہ اب کیا کریں، مشورہ کرنے لگے. قال کبیرہم، ان میں سے بڑے نے کہا، الم تعلموا، تم جانتے نہیں ہو، ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کہ تمہارے والد نے تم سے خدا کے نام پر عہد و پیمان لیا تھا، وعدہ لیا تھا. باپ سے کیا وعدہ کر کے آئے ہو؟ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسف، اور اس سے پہلے جو تم نے کوتاہی کی یوسف کے معاملے میں، جو تم کر چکے ہو یوسف کے ساتھ، وہ بھی تمہیں یاد ہے نا. اب انہی میں سے، یہ وہی بڑا بھائی ہے جس نے کہا تھا لا تقتلوا یوسف، فَرَّطْتُمْ، فیرے توئے، فراتا کا لفظی معنی ہوتا ہے آگے بڑھنا. جب باپ تفیل میں آتا ہے تو اس کی ایک خصوصیت سلب بھی ہو جاتی، سلب کر لینا. اگر افراط ہو، باب افعال میں ہو، تو آگے بڑھنا، تفریط ہو تو کم کر دینا. روٹ وہی ہے لیکن باب کے فرق سے معنی میں فرق پڑ گیا. ما فرطتم فی یوسف، تم نے کمی کی، کوتاہی کی، زیادتی کی. فلن ابرح الارض، ہرگز نہ ٹلوں گا اس زمین سے، یہاں سے جاؤں گا نہیں.
بیرے ہے برہن کہتے ہیں پھرنا، ہٹنا، پلٹنا، میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا، میں نہیں جاؤں گا، حتی یأذن لی ابی، یہاں تک کہ اجازت دے مجھ کو میرا باپ کہ میں بے قصور ہوں، او یحکم اللہ لی، یا اللہ میرے لیے کوئی اور فیصلہ کر دے کہ کسی طرح بنیامین کو ساتھ لے جاؤں، وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، میں تو یہاں ہی ہوں، ارجعوا الی ابیکم، تم جاؤ سب اپنے والد کے پاس، فقولوا، تم سب کہو، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ان ابنک سرق، تیرے بچے نے تو چوری کر لی، سرق، وما شہدنا، اور ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے دیکھا کوئی نہیں، لیکن بہرحال اس نے چوری کی ہے، الا بما علمنا، مگر بوجہ اس کے جو معلوم ہوا ہم کو، بما علمنا، وما کنا، اور نہیں تھے ہم، للغیب حافظین، غائبانہ طور پر حفاظت کرنے والے، یعنی ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ چھپ کے کیا کرے گا، یا مستقبل میں جو ہونے والا تھا ہم اس سے بے خبر تھے کہ یہ بھی ہو جائے گا، واسأل القرية، آپ پوچھ لیں بستی سے، یا بستی بول کے بستی والے مراد لیے گئے، واسأل القرية، پوچھ لیں بستی سے، یہ ایسے ہی ہے جیسے نیوز میں آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ اسلام آباد کا کہنا ہے، اب اسلام آباد تو نہیں بولتا لیکن اسلام آباد کے لوگوں کا ایک انداز ہوتا ہے بات کرنے کا، اللتی کننا فیہا، جس میں ہم رہتے تھے یا جس میں ہم گئے تھے اس کے رہنے والوں سے آپ تحقیق کر لیں، بل ایرا اور قافلے سے بھی پوچھ لیں، اللتی اقبلنا فیہا، جس میں ہم آئے ہیں، جو ہمارے ساتھ تھے اور لوگ، ان سے بھی تحقیق کر لیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں، قالا، کہا، بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ آسان کر دیا تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے ایک معاملہ، یہ کس نے کہا؟ یعقوب علیہ السلام نے، تم لوگوں نے ایک بات بنا لی ہے اور بات کو تم نے آسان سمجھا، صبر جمیل، صبر ہی اچھا ہے، اب یہ سیکنڈ ٹائم یہ سب ہو رہا ہے ان کے ساتھ، صرف اتنا کہتے ہیں تمہارے نفسوں نے ایک برائی کو یا ایک بات کو جو اتنی بڑی ہے اسے بہت تمہارے لیے آسان کر دیا، میں تو صبر ہی اب کروں گا، اصلاح اتنی بہم جمیا، امید ہے اللہ ان سب کو لے، سب کیوں ہو گئے؟ کیونکہ وہ بڑا بھائی بھی جو وہیں رہ گیا تھا، انہ ہو العلیم الحکیم، بے شک وہ علم والا ہے، حکمت والا ہے، وتولى عنهم، اور ان سے ہٹ کے بیٹھ گیا، بیٹوں سے بات چیت کر کے ان سے الگ ہو کے جا بیٹھے، منہ پھیر لیا ان سے، وقالا، اور اکیلے میں جا کے کہنے لگے، یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر، نیا غم ملا تو پرانا پھر یاد آ گیا، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور سفید ہو گئی تھی اس کی آنکھیں غم کی وجہ سے، عینا آنکھیں، آنکھیں سفید ہو گئی یعنی رو رو کے اور انتظار کر کر کے تھک چکے تھے، حزن کہتے ہیں دوسرے کا غم، اتنا غم تھا کہ آنکھوں کی سیاہی سفیدی میں بدل گئی تھی، فہو قزیم، اور وہ غم کے گھونٹ پیتے رہتے تھے، قزیم کہتے ہیں شدید غمگین کو، اپنے غم کو اندر دبا کے رکھے، ظاہر نہ کرے، اصل میں قزم کہتے ہیں سانس کی نالی کو، تو قزیم ہے سانس کی نالی پکڑ کے رکھنے والا، یعنی اپنا گلا دبا کے رکھنے والا، یعنی غم میں مبتلا، قزوم کہتے ہیں سانس کا رکنا، والکاظمین الغیظ، غصے کو پکڑ کے رکھنے والے، کنٹرول کر کے رکھنے والے، کاظم کا پھر لفظی معنی کیا ہوگا؟ کنٹرول کرنے والا،
قالوا،

0: انہوں نے کہا تاللہ قسم اللہ کی. وہ تھے تو اکیلے اپنا رونا دھونا کرے لیکن انہوں نے پھر دیکھ لیا, اللہ کی قسم تذکر یوسف, آپ تو ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہتے ہیں. پھر یوسف کا ذکر سن کے آتش حسد بھڑک اٹھی, پھر یوسف کا نام آ گیا. آپ ہر وقت یوسف کا نام لیتے رہتے ہیں, حتی تکون حردن, یہاں تک کہ آپ بالکل بیکار ہو جائیں گے. اب یہ بات کے ساتھ ایک طرح سے روڈ لہجے میں بات کر رہے ہیں, آپ کیوں ہر وقت یوسف کے اوپر روتے ہیں اور اپنے آپ کو بالکل بیکار کر ڈالا ہے. حرض کہتے ہیں بیماری کا ایک درجہ, بیمار کے کئی درجے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے علیل, علت سے علیل, پہلا درجہ ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے سقیم. حضرت یونس علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال ہوا قرآن میں سقیم. حضرت ابراہیم نے بھی اپنے لیے کیا کہا تھا کہ میں نہیں جا سکتا, میں بیمار ہوں, مریض. یہ تیسرا درجہ ہے. ہمارے ہاں پہلا درجہ ہے مریض. اس کے بعد ہوتا ہے وقید, قاف دو نقطے والے قاف سے وقید, ونف واو نون فے ونف, اور اس سے اگلا ہے حرز. حرز اس مریض کو کہتے ہیں نہ تو زندوں میں ہے نہ مردوں میں, بالکل بیکار ہو گیا, نہ زندہ ہے کہ کچھ کرے اور نہ مردہ ہے کہ دفنا دے. یہ ہے حرد, حتی تکون حرتن. آپ اتنا ذکر کرتے ہیں یوسف کا, لگتا ہے بالکل بیکار ہو جائیں گے, اور تکون من الہالکین, یہ ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو جائیں گے. یعنی آخری درجہ پھر کیا ہے؟ ہلک. حرس کے بعد ہلاکت. قالا, بولے انما اشکو بسی وحزنی اللہ, میں اپنی پریشانی اور اپنا غم اللہ سے بیان کرتا ہوں, تم کو کیا کہتا ہوں, میں تو اسی کے سامنے رکھتا ہوں. بس کا لفظی معنی ہوتا ہے پھیل جانا, ظاہر ہونا, غم کی وہ حالت جو چھپائے نہ چھپے پھیل جائے, سب کو پتا چل جائے کہ غمگین ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات غم ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے اندر چھپا لیتے ہیں, بعض غم ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ چھپا نہیں سکتے, ان کی شہرت ہو جاتی, وہ پھیل جاتے ہیں. ایسے غم کو بس کہتے ہیں, بسی وحزنی. غم کے لیے بھی کئی لفظ ہیں, ہمی و غمی و حزنی و بسی. انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ, میں اس کی شکایت بس اللہ سے کرتا ہوں. ایسا کیوں کہا؟ اللہ سے کیوں شکایت؟ کہ وہی اس کا کوئی حل بتائے مجھ کو. کتنا خوبصورت انداز ہے کہ اپنے غم کی داستان کسی انسان کو سنانے کی بجائے اللہ کو سناتا ہوں. ایسا کیوں کرتے تھے وہ؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اپنا غم یا دکھ کسی انسان کو بتاتے ہیں, اس کے بعد آپ کا ضمیر ملامت کرنے لگتا, اچھا کیوں بتایا, کیا ضرورت تھی اس کو بتانے کی. کوئی کچھ تبصرہ کرتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی تسلی دے گا, کوئی ملامت کرے گا, کوئی اور اس میں سے فلسفہ نکالے گا, اور مسئلہ حل ہونے کی بجائے اور بگڑ جائے گا. انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ, اپنے غم اور دکھ کا سب سے پہلے رونا اللہ کے سامنے رونا چاہیے, اور پھر انسانوں میں سے صرف اس انسان کو بتانا چاہیے جو آپ کی بات آگے نہ پھیلائے, اس کا اشتہار نہ دے, اور آپ کو صحیح مشورہ دے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. ایک اور نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ ہر ایک سے اپنے غم کا تذکرہ کرتے ہیں نا, تو لوگ آپ سے بھاگنے لگتے ہیں. اب یہ پھر بیٹھ گیا, اب یہ پھر شروع ہو جائے گا وہی کہانی کرنے. اس سے آپ اور انسیکیور فیل کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا جب ایک آفت آتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے سارے ہی بیگانے ہو گئے ہیں. اور زیادہ اریٹیشن بڑھنے لگتی ہے. لوگوں کی بعض تسلیاں انسان کو پسند آتی ہیں اور بعض بہت بری لگتی ہیں کہ یہ تو بات نہیں تھی جو اس نے سمجھ لی. تو اس میں قصور کسی اور کا نہیں, آپ کا اپنا ہے, مت ذکر کریں. اللہ سے مدد مانگے. اور علاج کیا ہے غم کا؟ بہترین دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے, اللہم انی امتک بنت امتک بنت عبدک ناسیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب همی وغمی.
1: اے اللہ, میں تیری بندی ہوں, تیرے بندے کی بیٹی ہوں, تیری بندی کی بیٹی ہوں, میری پیشانی تیرے قابو میں ہے, میرے حق میں تیرا حکم جاری ہے, تیرا فیصلہ میرے بارے میں انصاف کے ساتھ ہے. میں سوال کرتا ہوں تیرے اس نام کے ساتھ جو تو نے اپنے لیے پسند کیا, یا اپنی کتاب میں تو نے اتارا, یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے, یا اپنے علم غیب میں تو نے اسے اختیار کر رکھا ہے, یہ کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار اور میرے سینے کا نور بنا دے, اور میرے رنج و غم کو اور میری پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے.
0: حدیث میں آتا ہے جو شخص اپنے غم میں اس دعا کو پڑھے گا, اللہ اس کے غم کو خوشی میں بدل دے گا, اس غم کے بعد اسے اچھے دن دکھائے گا. اس لیے جب غم کا دورہ پڑے فوراً یہ دعا پڑھ لیں. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے, کیونکہ نبی تھے نا. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ چاہے کوئی انسان نبوت کے درجے پہ پہنچ جائے تو اس کے ساتھ انسانی احساسات, جذبات انسانوں جیسے ہی لگے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی نبی بن گیا تو اسے غم نہیں ہوگا, یا دکھ نہیں ہوگی, یا بیماری نہیں ہوگی, یا پریشانی نہیں ہوگی, سب کچھ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ انسان ہے. اور ان کو ویسے بھی حضرت یوسف والا خواب تو یاد تھا نا, اسی لیے کہتے ہیں یا بنی یذهبوا, اے بچو جاؤ, فتحسسوا من یوسف, یوسف کی ٹوہ لگاؤ. حسسوا, حس سے حس, حس پیچھے سواد والا تھی سین کے ساتھ. آنکھ, کان, عقل, ہوش سے کام لو. تحسس ہوتا ہے اپنے سارے سینسز کو استعمال کرنا, یعنی حس کو یا حصوں کو, سینسز کو استعمال کرنا. جاؤ, سینس استعمال کرو. یوسف اور اس کے بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے انہیں پتا تھا کہیں نہ کہیں ملیں گے ضرور, انہوں نے یقین نہیں کیا تھا کہ بھیڑیا کھا گیا. ولا تیأسوا من روح اللہ, اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. انہ لا یئس من روح اللہ, کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا کرتے. الا القوم الکافرون, مگر کافر لوگ ہی. اللہ کی رحمت سے مایوسی صرف کافروں کو ہوتی. اب یہاں جتنے بھی غمگین تھے لیکن مایوس نہیں تھے. جب تک انسان مایوس نہیں ہوتا وہ غم کا مقابلہ کر لیتا ہے, کبھی نہ کبھی مایوسی اس کو ختم کر دیتی. روح اللہ, روح کا لفظ عربی میں راحت, سرور, رحمت کے لیے استعمال ہوتا ہے. وَمَن يَقْنُطْ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ, اللہ کی رحمت سے صرف بھٹکے ہوئے لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں. فلما دخلوا علیہ, اب تیسری دفعہ جا رہے ہیں مصر, علیہ سے مراد یوسف علیہ السلام. قالوا, بولے, یا ایہا العزیز,
1: اے عزیز، مسنا و اہلنا الدر، پہنچا ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو نقصان، یعنی جان و مال کا. وجئنا ببدعتن، اور لائے ہیں ہم پونجی مزجاتن حقیر، تھوڑی سی بے قدر. جئنا، ہم آئے ہیں، یعنی بے آگئی آگے تو ساتھ لائے ہیں، تھوڑے سے پیسے ہیں. فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، ہم کو غلہ پورا دے. وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور ہم پہ صدقہ کر، یعنی بھائی کو آزاد کر دو. اِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ، کیونکہ اللہ کو صدقہ کرنے والے پسند ہیں. غلے کے لیے ہاتھ نہیں پھیلا رہے تھے، اور یہ کیا تھا مزید کہ بھائی کو آزاد کر دو. اس عاجزی پر، یہ بڑا عاجزی کا انداز تھا بھائیوں کا، وہ سارا تکبر اب بیٹھ رہا ہے. اس سے یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا. قالا، بولے، هل علمتم، کیا تم جانتے ہو، علمتم، ما فعلتم، کیا ہے یہ اب؟ کن سے مخاطب ہیں یوسف علیہ السلام؟ کہاں کھڑے ہیں بھائی؟ سامنے کھڑے ہیں. فعلتم، حاضر مذکر جمع، کتنا ایکیوریٹ ہے نا سین. فعلتم، کیا تم نے، تم سب نے. کہتے تم کو پتا ہے جو کچھ کیا تم نے بی یوسف، یوسف کے ساتھ، و اخی ہی، اور اس کے بھائی کے ساتھ. از انتم جاہلون، جب تم لا علم تھے. کس قدر کریمانہ اخلاق، جب تم پہ جہالت چھائی ہوئی تھی، تمہیں پتا ہے اس وقت تم نے کیا کیا تھا؟ تانا نہیں دے رہے، صرف یاد دلا رہے ہیں. کتنی بڑی غلطی کو کس انداز میں یاد دلایا جا رہا ہے. اب دیکھیں کہ خوبصورت تو تھے ہی، خوبصیرت بھی خوب تھے، اور ان دونوں چیزوں نے مل کر ان کو کس قدر بلند مرتبہ دیا ہوگا. کیا ہم بھی کسی کی غلطی ایسے ہی بتاتے ہیں؟ ہم کیسے بتاتے ہیں، پھر بھی خود کو با اخلاق سمجھتے ہیں. اچھا آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی سلطنت مملکت میں کسی کو نہیں بتا رکھا تھا کہ میرے ساتھ کیا گزری، اور ہم کو اپنے ماضی کے قصے، اور وہ بھی برے سلوک لوگوں کے، بھولتے ہی نہیں، اور ان کا ذکر بار بار دہراتے رہتے. اچھائی بھول جاتے ہیں فوراً کسی کی، برائی نہیں بھولتے. هل علمتم، تمہیں یاد ہے، تم کو معلوم ہے نا، ما فعلتم بیوسف و اخی اذ انتم جاہلون. اب اس میں آپ دیکھیں کہ وہ اپنائیت کا اظہار بھی ہے، اور ان کو اپنے سے کاٹ بھی نہیں رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: محراب پور ایں بھر پاسے جی عوام لائے خوش خبری، پیٹرول جے خرچ مان جان چھڈایو، ایں روز دے خرچ کھاں بچو. اے ون آٹوز پرانی سندھ بینک بلڈنگ محراب پور تا سپر اسٹار الیکٹرک بائیک خرید کریو، اسپیئر پارٹس ایں ماہر مکینک جی سہولت پن موجود ہے. ان سان گڈ سندھ شادی ہال سان گڈو گڈ اے ون آٹوز تھری روڈ محراب پور میں برانچ 2 تے میٹرو الیکٹرک بائیک، الیکٹرک رکشا، پیٹرول لوڈر، رکشا ایں سی این جی رکشا پن دستیاب آہن. تلائے ملک خوشی محمد 0302-3295894، فیس محمد پہیار 0300-311-8956. اے ون آٹوز مہراپور، نالو آہی اعتماد جو.
3: سونا صرف زیور نہیں، ہر گھر کی امانت ہوتی ہے. اسی لیے بینک اسلام نے لایا پاکستان کا پہلا شریعہ کمپلائنٹ گولڈ بیسڈ فائنینسنگ، جس سے ملے 50 لاکھ روپے تک کی فائنانسنگ 4 سال تک کی مدت کے ساتھ. بینک اسلامی گولڈ بیسڈ فائنانسنگ سے अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752644 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत और जवाबत लागू हैं।
2: अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी खाने पहिजी स्किन खेडियो एक नओ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट ए ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थन वधिक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
4: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، باغ ای تجربے کار تدریس سرسبز باغیچو، بائک ای کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری ای بایولوجی جو لیبا ای ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی ای انگلش تے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل ای انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان ای اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ای ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پنجے اکھن جے نور نیانن ای پیارن پٹن جے مناسب تعلیم ای تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو۔ ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000002724، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور، کانٹیکٹ نمبر 03013865453۔
1: مہران آئرن سٹور ہالانی، ہول سیل ڈیپو، ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ،
2: سریا، گارڈر، ٹیئر، اینگل، چینل پٹی، لوہی دروازہ، سلور جا چونگ، سیمنٹ، ریتی، کریش، ای رنگ وغیرہ بازار کا باریک دستیاب آئیں۔

0: It's 10:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پر شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453 خوشخبری کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں اب فکر چھوڑیے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد تھری روڈ مہراب پر 03000338569
1: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹڑی کبیر روڈ مہراب پور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر سوم

0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.
3: मैं दाखिल कानून वारे वजह सेनेट राजन नजर तार चेहो आए तो केपी में इमरजेंसी लगन गुर्जे लग दीब आयन में ग्रुप जरूरतों पूरी होती हूँ सब कुछ थी दो ایمرجنسی بابت آئین واضح آئے وفاقی وزیر امیر مقام چھو آئے تو کے پی میں گورنر راج جو گرجوں پوری آئین کے پی کیمب وقت کچھ بتی سگے تو گورنر راج جو آپشن ہلے یا نہ پر وڈو وزیر سہیل آفریدی نہ ہلندو گورنر راج دھمکیوں کھان ڈرجن وارو نیا کرسی خاطر پنج نظرے تا ہاتھ نہ کھڑندوس کے پی جے وڈے وزیر سہیل آفریدی چھو آئے عوامی میڈیڈیٹ خلاف کیر بھی نہ تو ونجی سکے مکھے کو بھی فکر نہ ہے ریاست کے پنجی پالیسی تبدیل کرن گرجی پی ٹی آئی اگوان سلمان اکرم راجہ چھو آئے لاگ مارچ ملتوی کرے حکومت کے وقت دنو آئے پانچن فیصلن تے نظر ثانی کرے حکومت ساں تے تھندڑ کالیون تے عمل کیو ویندو پی ٹی آئی کے پاکستان افغانستان میں کہیں ایک جی چونڈ کرنی پوندی سہیل آفریدی انتظامی طور ناکام تھن بعد سیاسی طور بھی ناکام تھی ویو آئے سد سما وارے وفاقی وزیر عطا تار چھو آئے تو صوبے اندر تباہی تھی چکی آئے وفاق کے پی کے اربے روپیا ڈنا آئن بدھایا ونجے تو پیسہ کاڈے ویا آئن مملکتی وزیر طلال چودھری چھو تو کے پی حکومت بدھائے تو سندن افغانستان بابت رویو نرم چھو آئے سرحد پار تھندڑ عملن میں 70% افغانی ملوث آئن

تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے, تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے, پھر کیوں پریشان ہو, تمہارے پاس تو اللہ ہے. سنب تندلہ تمام خوبصورت معصومی سنیں سماعت ہوں کے مجھے طرف السلام علیکم. پرکلو دھو کے سمندر چاہتوں کی بارش اور لاز الخزانوں کے ساتھ دعائے پل سے پل تک آسی کل تک صبح سے شام تک دن سے رات تک نیند سے جاگتا زمین سے آسمان تک زندگی سے موت تک سانس اتار دغم سے خوشی تک دل سے دل دل تک اور زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے. سو آمین یا رب العالمین. بالکل جی, آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹو اور یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے جناب سکھر مورو میرپور خاص مٹیاری سکرن مہراپور ماتھلی نوریا باد اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو. بالکل سنا پروگرام آپ لوگوں تک نشر کیا جا رہا ہے ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے, اور یہاں پر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس آپ لوگوں کی خوبصورتی کے لیے بہت زیادہ ضروری. ہاں جی جناب, خوبصورتی کی باتیں ہوں گی پروگرام کے اندر, آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کر کے آپ اپنی خوبصورتی میں کس طرح سے جو ہے وہ اضافہ لا سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ اپنی خوبصورتی کا خیال بھی رکھ سکتے ہیں. تو خوبصورتی کی باتیں ہوں اور یہاں پر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا نام نہ ہو تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے. اگر آپ بھی حسین بننا چاہتے ہیں, خوبصورتی کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتے ہیں تو بالکل صحیح جگہ پر موجود ہے. یہاں پر اس پروگرام میں آپ لوگوں کو بتایا جائے گا ان تمام تر چیزوں کے بارے میں جو چیزیں آپ لوگوں کی خوبصورتی کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ثابت ہونے والی ہے. تو جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں تمام تو لوگوں کو ویلکم ان خوش آمدید کہا جاتا ہے. بالکل جی, آپ کی محبت اور سماعتوں اور چاہتوں کا بےحد والا شکریہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ ذرا اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں. سو لسنرز, فار پریزنٹنگ دا موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر یو آر جے اینڈ یور ڈی جے سدرا مسکان, نام تو سنا ہی ہوگا. بالکل جناب, سو آپ کی سترا کے ساتھ موجود ہے جناب اس بیوٹیفل سے پروگرام میں آپ لوگوں کو بیوٹیفل بنانے کے لیے یہاں پر جتنے بھی خوبصورت سے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں سبھی لوگوں کو ویلکم کہتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ پروگرام میں آپ کا ہمارے ساتھ جو ہوگا نا وہ رہنے والا ہے ٹھیک اب سے لے کر پورے پورے 3 بجے تک میں آپ کے ساتھ موجود رہنے والی ہوں. تو پورے 3 بجے تک یہی امید کہ آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہنے والے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے بہت سارا فن ہونے والا ہے, انٹرٹینمنٹ ہوگی, آپ لوگوں کے لیے خوبصورتی کی باتیں ہوں گی اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کو سنائے جائیں گے بڑی اچھے اچھے زبردست سے گانے. اور جی اس کے علاوہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گی چٹ چیٹ, کیونکہ آپ لوگوں کے میسیجز ہوتے ہیں ہمارے پروگرام کی رونق ہے. تو آپ ہمیں جوائن کرتے جائیں گے, آپ کے ساتھ ہوں گی جناب باتیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بتایا جائے گا ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں بھی. ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کی اگر بات کریں تو یہاں پر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس میں آپ لوگوں کے لیے ڈی اسکن بیوٹی کریم موجود ہے اور ڈی اسکن بیوٹی فیس واش موجود ہے. تو یہ دو پروڈکٹس ابھی آپ لوگوں کے لیے اویلیبل ہے مارکیٹ میں, آپ جاتے ہیں تو آرام سے پرچیز کر کے آ سکتے ہیں کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہم نے ہر جگہ اویلیبل کرا دیے ہیں, اور وہ اس لیے ہی اویلیبل کرا دیے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے. بس آپ اپنے قریبی جنرل سٹورز پر چلے جائیں اور وہاں سے نام لے کر طلب کیجیے. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم اینڈ ڈی اسکن فیس واش آپ کی خوبصورتی کے لیے بھائی جان بہت زیادہ ضروری ہے. تو بتائیں گے سب کچھ بتائیں گے, لیکن یہاں پر بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے یعنی کہ فری ہو کر ہمارے انتظار کر رہے تھے. ایسی بہت ساری انٹیاں امیاں خالائیں باجیاں اور پاپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران. سو بھی اپنے کام بھی کیجیے, ہمیں بھی سنیے, آپ کو کہیں گے ویری ویری گڈ آفٹرنون. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب اب زبردست سے گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے, کیونکہ آپ کی بورنگ لائف میں بھرے گی چٹپٹا مسالا بیکاز علی رے علی صدر علی بوس آپ کے ہونٹوں پر 440 کی اسمائل آنے کے لیے. تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 کی اسمائل لاتے اور یہاں پر ایسا کرتے ہیں آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں. سب سے پہلے جی پروگرام میں آگے سے پروگرام کرتے ایک بہت پیارے سے قصیدے کے ساتھ. تو بہت پیارا سا قصیدہ جو کہ ہماری لسٹ میں موجود ہے قصیدہ سنتے ہیں, اس کے بعد ہم جیسے ہی واپس دوبارہ آپ لوگوں کے پاس مخاطب ہوں گے. تو آپ لوگوں کو بتاتے ہیں جناب کہ آج کے پروگرام میں کیا ہونے والا ہے. اور جی آپ کا ہمارا ساتھ پروگرام ہے آپ جانتے ہیں پورے پورے 3 بجے تک کا. تو سنتے رہیے اور ہمارا ساتھ دیجیے. اور جناب آپ سن رہے ہیں وائٹش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ بائی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس. لگائیے اور خوبصورت ہو جائیے.

خوبصورتی کا اصل راز صرف دی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. دی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.

اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمون ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر سومر

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش سے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودھیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 3018654535
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
1: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
2: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
4: 03013992836
5: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کے بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کے بنے تو رابطے لے 0301-2196-851
1: سونا صرف زیور نہیں ہر گھر کی امانت ہوتی ہے اسی لیے بینک اسلامنی لایا پاکستان کا پہلا شریعہ کمپلائنٹ گولڈ بیسڈ فائنینسنگ جس سے ملے 50 لاکھ روپے تک کی فائنینسنگ 4 سال تک کی مدت کے ساتھ بینک اسلامی گولڈ بیسڈ فائنینسنگ سے امانت کو اپنی جگہ رہنے دو آج ہی 1111-475-264 یا bankislami.com.pk پر اپلائی کریں شرائط و ضوابط لاگو ہیں
2: خوشخبری کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں اب فکر چھوڑیے شہر مہراپور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراپور 0300-338-5569
3: روشنی کا قافلہ منزل کی طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم مہراپور شاندار تعلیمی عمارت پروفیسر قربان علی میمن ایئر کنڈیشنڈ اکیڈمک بلاک کا انعقاد محنتی مشاق اور تجربہ کار تدریسی عملہ سرسبز باغیچہ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی کی لیبز آڈیو اور ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی اور انگلش پر خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ کے لیے میڈیکل اور انجینئرنگ میں قابل تحسین نتائج کھیلوں کا میدان اور وہاں منعقد ہونے والے مقابلے تحریر تقریر اور ذہنی آزمائش کے مقابلے اسٹڈی ٹورز اپنی آنکھوں کے نور بچیوں اور پیارے بیٹوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے آج ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور کا وزٹ کریں مزید رابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم 0300-002724 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور 0301-386-5453

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو، سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو۔ ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور، کانٹیکٹ نمبر 03013865453۔ محراب پور بھرپاسے جی عوام لائے خوش خبری، پیٹرول جے خرچ مان جان چھڈایو روز جے خرچ کھان بچو، اے ون آٹوز پرانی سندھ بینک بلڈنگ محراب پور تا سپر اسٹار الیکٹرک بائک خرید کریو، اسپیئر پارٹس ماہر مکینک جی سہولت پڑ موجود ہے، ان سا گڈ سندھ شادی ہال سا گڈو گڈ اے ون آٹوز تھری روڈ محراب پور میں برانچ 2 تے میٹرو الیکٹرک بائک، الیکٹرک رکشا، پیٹرول لوڈر، رکشا سی این جی رکشا پڑ دستیاب ہیں۔ رابطے لائے ملک خوشی محمد 03023295894، فیس محمد پہیار 03003118956۔ اے ون آٹوز محراب پور، نالو آہے اعتماد جو۔
1: السلام علیکم ادا۔
2: وعلیکم السلام ادا، چھو پریشان آئیں؟
1: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے؟
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی؟
1: نہ ادا
3: یار، اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی۔
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
2: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن۔
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا۔
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94، نزد گرلس ڈگری کالج، حالانی روڈ، میرا پور۔ رابطے لائے منصور احمد میمن 03013803847۔
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94۔

صوبائی گھرو وزیر ضیاء الحسن لنجار پاراں عظیم سیال جی بازیابی تے پولیس دی سارا گھرو وزیر سکھر نے لاڑکا نے ڈی جی آئی جی گھوٹکی شکارپور سکھر جے ایس ایس پی جی ٹیمن کے مبارک ڈنی ضیاء الحسن لنجار جو چوڑ آئے صاف عظیم سیال جی محفوظ بازیابی سندھ پولیس دی مسلسل محنت جو نتیجو آئے پولیس آفیسر شاندار پیشورانی صلاحیت جو عملی مظاہرہ کندے نمایاں کامیابی حاصل کی صاف اتھی برادری کی حفاظت کے یقینی بنائیں سندھ حکومت سندھ پولیس کی اہم ذمہ داری ہے صحافی جان مال کی تحفظ لائے ہر ممکن قدم کھڑنے جو سلسلہ جاری ہے۔

0: نظر آپ کی خوبصورتی پر ٹھہر جائے اور یہ ہے میری خوبصورتی کا راز ملک رائز بیوٹی کریم. صرف 3 دن میں جلد کو نکھارے اور رنگ چنگ کرے, داغ دھبے, جھریاں اور کیل مہاسے فوراً کم کرے. استعمال کا آسان طریقہ, رات کو ملک رائز بیوٹی سوپ سے چہرہ دھوئیں, پھر ملک رائز بیوٹی کریم چہرے اور گردن پر لگائیں. نتائج دیکھیں صرف 3 دن میں. ایکنی کے لیے ملک رائز ایکنی کریم استعمال کریں. دستیاب پروڈکٹس ملک رائز بیوٹی کریم, ملک رائز بیوٹی سوپ, ملک رائز ایکنی کریم. ہر اچھے کاسمیٹک جرنل اسٹور سے نام لے کر خریدیں. مزید معلومات کے لیے ملک ظفر اقبال اینڈ ایم صدیق, شاہی بازار مہراپور, 03000-3105109, 03000-3105109.
1: خوشخبری, اپنی جلد کو دے نئی تازگی, چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ. اب فکر چھوڑیے, آپ کے شہر مہراپور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے. گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے, سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار. فیشل ریجوینیشن, صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد, جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر. نوٹ, خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے. آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں. پتا, روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک, نزد ریلوے فاٹک, اکسا مسجد, تھری روڈ, مہراپور, 03000-3385569.
2: ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہراپور, ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائی با اختیار ادارو. ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہراپور, نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے. سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا, جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے. ہونڈا کمپنی جا تمام جینوئن اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود. ارشاد آٹوز تے

0: پولیس کی طرف سے جو آئی جی صاحب کے احکامات ہوم منسٹر صاحب کے احکامات ہیں اس کے مطابق یہ جو ایک مشترکہ آپریشن کیا گیا جس کو لیڈ ایس ایس پی گھوٹکی نے کیا اس کے نتیجے میں آج الحمدللہ یہ جو صحافی ہیں عظیم سیال صاحب وہ شکارپور میں وہ ڈاکو ان کو چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں یہ نہایت ہی بہترین کامیابی ہے انشاءاللہ سندھ پولیس لوگوں کی جان مال عزت کی حفاظت کے لیے خون کے آخری قطرے تک لڑتی رہے گی شکریہ
1: ایس ایس پی شکارپور کلیم ملک جو آئے تو پولیس دے گجل آپریشن سب عظیم سیال جی بازیابی عمل میں آئی کاراں دوران داڑے عظیم سیال کے چھڑے فرار تھی ویا پولیس جو بہترین کامیابی آئے سندھ پولیس رت جے آخری فڑے تائیں عوام جے جان مال لائے وڑندی رہندی

0: صوبائی گھرو وزیر ضیاء الحسن لنجار پاراں عظیم سیال جی بازیابی تے پولیس دی سارا گھرو وزیر سکھر لاڑکانے جے ڈی آئی جی گھوٹکی شکارپور سکھر جے ایس ایس پی جی ٹیموں کے مبارک ڈنی ضیاء الحسن لنجار چوڑا ہے تو صحافی عظیم سیال جی محفوظ بازیابی سندھ پولیس کے مسلسل محنت جو نتیجہ ہے پولیس آفیسر شاندار پیشورانی صلاحیت جو عملی مظاہروں کندے نمایاں کامیابی حاصل کی صاف دی برادری کے احفاظ کے یقینی بائن سندھ حکومت سندھ پولیس کی اہم ذمہ داری ہے صحافیوں کے جان مال کے تحفظ لائے ہر ممکن قدم کھڑن جو سلسلہ جاری رہ
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: فارورڈ کالج آف ایجوکیشن خیرپور میں بی ایڈ 1.5 سالہ بی ایڈ 2.5 سالہ جو داخلاؤں شروع تھی ویوں آہن جے کڈیں تواں جو خواب استاد بنجن آہے تہی بہترین موکیو ہتھن ماں نہ ونجایو ہانے سندھ حکومت جے تعلیمی شعبے سا لاگا پل کیترن ای نوکرن لائے بی ایڈ ڈگری لازمی بنجی رہی آہے تیں کرے اجو ہی داخلہ وٹھو پانجے ٹیچنگ کیریئر کے مضبوط بنیاد دیو سندھ جے کہیں بھی شہر یا ضلع سا واسطو ہوجے تواں آسانی سا داخلہ وٹی سگو تھا اساں وٹ موجود آہن ایئر کنڈیشن کلاس رومز ہائی اسپیڈ وائی فائی تجربے کار سینئر فیکلٹی معیاری تعلیمی ماحول خاص آفر محدود وقت لائے آہے تہن کرے اجو ہی رابطہ کریو آن لائن اپلائی لائے forwardcollege.pk ودھیک جان لائے 0304-282-7274 آفس ٹائم صبح 9 کھاں شام 5 وگے تائیں ایڈریس گلشن یاسین کالونی تاج پیٹرولیم سروس کے سامو واپڑا کالونی خیرپور اجو ہی داخلہ وٹھو پنجے مستقبل کے محفوظ بنایو ایک کامیاب استاد بنجن پہلو قدم ودھایو
3: جتے ڈھور انسان جی خوشحالی جو ذریعہ آہن اتے سٹھی خوراک ڈھورن جی ضرورت آہے
4: جی جاں ڈھور چارو مسالو ہاضمیدار ودائے کھیر این گوشت جی پیداوار 50 سالن کا آزمائل سکھروارن جو جی جاں ڈھور چارو مسالو ہر 5 سال این جانورن جے ڈاکٹرن کا نالو وٹھی طلب کندا
5: سونا صرف زیور نہیں ہر گھر کی امانت ہوتی ہے اسی لیے بینک اسلام نے لایا پاکستان کا پہلا شریعہ کمپلائنٹ گولڈ بیسڈ فائنینسنگ جس سے ملے 50 لاکھ روپے تک کی فائنینسنگ 4 سال تک کی مدت کے ساتھ بینک اسلامی گولڈ بیسڈ فائنینسنگ سے امانت کو اپنی جگہ رہنے دو آج ہی 1111-475-264 یا bankislami.com.pk پر اپلائی کریں شرائط و ضوابط لاگو ہیں
6: ہر نظر آپ کی خوبصورتی پر ٹھہر جائے اور یہ ہے میری خوبصورتی کا راز ملک رائز بیوٹی کریم صرف 3 دن میں جلد کو نکھارے اور رنگت کو روشن کرے داغ دھبے جھریاں اور کیل مہاسے فوراً کم کرے استعمال کا آسان طریقہ رات کو ملک رائز بیوٹی سوپ سے چہرہ دھوئیں پھر ملک رائز بیوٹی کریم چہرے اور گردن پر لگائیں نتائج دیکھیں صرف 3 دن میں ایکنی کے لیے ملک رائز ایکنی کریم استعمال کریں دستیاب پروڈکٹس ملک رائز بیوٹی کریم ملک رائز بیوٹی سوپ ملک رائز ایکنی کریم ہر اچھے کاسمیٹک جنرل اسٹور سے نام لے کر خریدیں مزید معلومات کے لیے ملک ظفر اقبال اینڈ ایم صدیق شاہی بازار مہراپور 0300-310-509-0300-510-5109
7: ارشاد آٹوز این ہونڈا شو روم مہراپور ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد با اختیار ادارو ارشاد آٹوز این ہونڈا شو روم مہراپور نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہراپور رابطے دے لائے 0320-1800-003
8: جاؤں جلتے ہیں रोशनी का काफिला, मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकाद, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद रابطے के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजर।

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا،
3: مور کو دلی رانا، مور کو دلی،
2: آواز کی ڈور سے بندھا ہوا۔
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

جی جناب گوٹھا عالم خان جروار کا محمد عزیز جروار لکھو ادا سلام وعلیکم السلام آر جے گلناز جو پروگرام تاکہ پسند آئے مہربانی آر جے گلناز صاحبہ یقیناً سٹھو شو کندی اسانجی نیٹورک جی تمام سٹھی آر جے ہے تھینک یو تمہاں جا نیک جذبات آر جے گلناز تائیں پہنتا جناب عزیز اسانجی بدے پیو عزیز تانجو تمام گھنی مہربانی عزیز روہڑی کا سنگراڑ کا حافظ ضمیر احمد حسن منگریو بدھن پیا اوہ جب تمام گھنی مہربانی.

0: محفوظ پاکستان کے لیے محفوظ دارالخلافہ بھی ہے وہ ضرورت ہے ہماری، اور محفوظ دارالخلافہ حکومت کی ذمہ داری ہے. آپ نے ماضی میں دیکھا، وہ کہتے ہیں نا جی کہ آپ کا جو ماضی ہے وہ آپ کے کردار کی گواہی ہوتا ہے کہ مئی 2022 میں کیا ہوا اور نومبر 2024 میں کیا ہوا. مذاکرات سے کوئی گریزہ نہیں ہے، لیکن مذاکرات سنجیدہ ہونے چاہیے. مذاکرات کی بنیاد یہ ہے کہ انہیں رہائی چاہیے اپنے لیڈر کی. ہم نے بارہا کہا ہے کہ اس کا فورم عدالتیں ہیں، حکومت نہیں ہے، کیونکہ کنوکشن کے بعد حکومت کا رول ختم ہو جاتا ہے. جوڈیشل پروسیسز کے ہوتے ہوئے آپ کہیں کہ جی جلسے جلوس سے، احتجاج سے، شہروں پہ چڑھائی کر کے آپ نے طاقت کا استعمال کر کے وہ مقصد حاصل کرنا ہے جو کہ نہیں کیا جا سکتا انڈر دی کانسٹیٹیوشن.
1: حکومت پی ٹی آئی سے گالین کا کدیں بھی انکار نہ ہے کہ پی ٹی آئی گالین میں لیڈر جی آزادی چاہے تھی. کیترائی بھیرا بدھائی چکا ہوں تب بانی جی آزادی حکومت سانہ پر عدلیہ سے گنڈیل ہے. قانون وارے وفاقی وزیر سینیٹر اعظم نذیر تڑ پی ٹی آئی کے سنجیدہ گالین جو مشورہ ڈیندے چاہیے ہے تو گالین کے بانی جی آزادی سے مشروط کرنے والوں عمل ٹھیک نہ ہے. یہ چاہن تھا تو جلسن جلوسن ذریعے بانی کے آزاد کرائیں جو کو ممکن نہ ہے. سپریم کورٹ بانی جی چکاس جو حکم دینو ہو جو کو تھی ویو حکم تے عمل میں کھوٹ آئے تا عدالت کے دسنو آئے جلسن جلوسن سان کچھ نہ تھیندو.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو۔ ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور، کانٹیکٹ نمبر 03013865453۔ محراب پور بھرپاسے جی عوام لائے خوش خبری، پیٹرول جی خرچ مان جان چھڈایو روز جے خرچ کھان بچو، اے ون آٹوز پرانی سندھ بینک بلڈنگ محراب پور تا سپر اسٹار الیکٹرک بائک خرید کریو، اسپیئر پارٹس ماہر مکینک جی سہولت پڑ موجود ہے، ان سا گڈ سندھ شادی ہال سا گڈو گڈ اے ون آٹوز تھری روڈ محراب پور میں برانچ 2 تے میٹرو الیکٹرک بائک، الیکٹرک رکشا، پیٹرول لوڈر، رکشا سی این جی رکشا پڑ دستیاب ہیں۔ رابطے لائے ملک خوشی محمد 03023295894 فیس محمد پہیار 03003118956۔ اے ون آٹوز محراب پور، نالو آہے اعتماد جو۔
1: عاشق ہونڈا شو روم محراب پور، ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد با اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز محراب پور، جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کیل ریٹ تے دستیاب ہے۔ سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر، سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے۔ ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود۔ عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے، جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر، فیول ایڈجسٹمنٹ، آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی۔ ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز، ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہراب پور، رابطے جلائے آسم حسین آرائی 03073592120۔
2: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔

0: پروگرام میں ایک بی کال جی طرف نلاسی. السلام علیکم.
1: وعلیکم سر.
0: جی ادا کہہ رہے ہیں کتنا کہاں؟
1: قادر بس سے بلا شیدی سر میرا پور کہاں.
0: جی جی
1: سر ندی کے جو نا گھومتے پھرتے کھائیں دے پیندے من 22 سال جی نڈیا.
0: جی جی سر
1: دھڑکن ایڈی تیز تھی سی ہے نا سر منا مت کو نکلتی ہو جی.
0: اچھا
1: جی واہ
0: 22 سال عمر ہے نڈی جی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب وہاں کے بدائے تو ریڈیو بدو. جی سر سر ننڈڑی ہے ایک ان کے ہلندے پھرندے منا ان جو جو کو دل جی دھڑکن ہے ودی تھی ونے 22 ایج بدائی ہے سر.
2: اجی سے بالکل ایک تو جو سو اڑا جے کے مسائل ہوندا ہیں وہ بہتر یہ ہوندا ہے تا ان جی تے ایک تا جو سو پہ ڈائگنوز کی ویندی ہے یعنی ای سی جی وغیرہ نکلتی ہے ہارٹ پلپیٹیشن ڈسپی ہے بی پی ڈسبو ہے پوئی جو سو یا اندازو لگائبو ہے ہیموگلوبن وغیرہ ڈسپ ہے کہ جو رت جی کمی گھنی ہوندی ہے ان جی بھی جو سو دل جی دھڑکن جو سو ودی ویندی ہے کہ جو بلڈ پریشر ودل ہوندو ہے ان دے کرے تھیندو ہے کھوڑ سارا اسباب ہوندا ہیں. سو ایک دفعہ کاکے کے روبرو ڈیکھارے وجن ان شاء اللہ تعالیٰ ان جی ان کے ڈسی کرے جے کی ٹریٹمنٹ بدائی ویندی چاہے ٹوٹکو ہو جائے چاہے دوا ہو جائے وہ ان کے مریض کے اڑے قسم کے مریض کے ڈسی کرے پوئی جے کو سو بدائے سکے تو وڈی مہربانی.
0: پروگرام آئے سے جگل اساں دے اسٹوڈیو میں موجود ڈاکٹر منظور حسین محمود صاحب جے مختلف موضوعن بابت اواں کے جان دے رہے ہیں اساں دے پروگرام میں لائیو کال ذریعے شامل تھی سکو تھا. اساں دے لائیو کال جو نمبر ہے 0301 91 8051.

0: نظر آپ کی خوبصورتی پر ٹھہر جائے اور یہ ہے میری خوبصورتی کا راز ملک رائز بیوٹی کریم. صرف 3 دن میں جلد کو نکھارے اور رنگت کو روشن کرے, داغ دھبے جھریاں اور کیل مہاسے فوراً کم کرے. استعمال کا آسان طریقہ, رات کو ملک رائز بیوٹی سوپ سے چہرہ دھوئیں, پھر ملک رائز بیوٹی کریم چہرے اور گردن پر لگائیں, نتائج دیکھیں صرف 3 دن میں. ایکنی کے لیے ملک رائز ایکنی کریم استعمال کریں. دستیاب پروڈکٹس ملک رائز بیوٹی کریم, ملک رائز بیوٹی سوپ, ملک رائز ایکنی کریم. ہر اچھے کاسمیٹک جرنل اسٹور سے نام لے کر خریدیں. مزید معلومات کے لیے ملک ظفر اقبال اینڈ ایم صدیق, شاہی بازار مہراب پور, 03000 3105109, 03000 3105109.
1: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شو روم مہراب پور. ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شو روم مہراب پور. نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے. سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے. ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود. ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر. فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی. ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی. ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراب پور. رابطے دلائے 03201800003.
2: سونا صرف زیور نہیں ہر گھر کی امانت ہوتی ہے, اسی لیے بینک اسلامنی لایا پاکستان کا پہلا شریعہ کمپلائنٹ گولڈ بیسڈ فائنینسنگ, جس سے ملے 50 لاکھ روپے تک کی فائنینسنگ 4 سال تک کی مدت کے ساتھ. بینک اسلامی گولڈ بیسڈ فائنینسنگ سے امانت کو اپنی جگہ رہنے دو. آج ہی 1114752 64 یا bankislami.com.pk پر اپلائی کریں. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
3: خوشخبری, خوشخبری, اپنی جلد کو دے نئی تازگی, چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ. اب فکر چھوڑی.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: اسلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تے ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: जी दोस्तों, असां सां हिकिड़ो कॉलर आहे लाइन ते, कॉल शामिल कंदासीं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, केर साईं, किथां खां?
1: وعلیکم السلام سائیں، نوابی سنگت کا سکندر علی شاہ تو گل ہے، کھیتر میرے کا
0: نوابی سنگت زندہ باد سائیں، ویلکم بھلی کار،
1: خوش آئے سائیں، خیر
0: ہے؟ اے ون دعاؤں تمہاں بھائرن جو اماں بدائیو کی آئے ہو؟
1: دعاؤں سے تمہاں پانچو حال وال جو بچے دفعہ کال لگی
0: جی
1: ماچا سائیں مجھو کال کھڑے
0: کال آ گی تلے پہ ہو نا تپو وری تھوڑو ویٹ کیوں پہ آ کال ہماں جی لگی بھائی پروگرام کتے بھی
1: پروگرام دو سب بدھان چاہیے ٹکڑے ٹکڑے میں بدھوں دا وا
0: پیسہ اچھا اچھا اچھا اچھا بنا بدھن دے پروگرام بنا بدھن دے اچھا
1: اسا نوابی سنگت وارا مطلب اسا بدھرائندا بن بوتھائندا بن پروگرام دے تو
0: صحیح صحیح ابس انہن کے چوندا کہ پروگرام ریکارڈ کرے وٹھن پئی موبائل میں ائے بو ہمارے اوماڑے سرن
1: وہ تو صحیح اسا اوماڑے تے چھدیندا پر جو لائیو پروگرام بدھن مزو الگ ہوندا نا بہت الگ کار میں مانو نے
0: ان جو مزو رات 9 کھا 11 تائیں وٹھ جو وری بے پروگرام میں
1: انشاءاللہ انشاءاللہ تمہارا خوش لگا پے طبیعت تمہاری صحیح
0: ہے مالک جی احسان دعاؤں چھا چون چاہیندو
1: جی سائیں
0: چھا چون چاہیندو کو پیار جو پیغام
1: ماں ماں تواں کے یہ چون چاہیندو تا ڈاڈو چینل بلوا تواں جی وڈی تعریف بودی ہے
0: لکھ قرب لکھ قرب
1: تواں جا آواز میٹھڑو ہے سب بلانے میٹھے آواز راز تو بدایا شا کھیندا ہو اساں موڑو کچھ استعمال کیو
0: انیا تا یار کتے خراش تھی پی رہے گلے میں کھنگ سو کام تو پی رہے
1: وہ تو نہیں موسم ہے صاحب پر نا اساں بین چینل گالا نا قرب جو من تا گالا میٹھو آواز
0: ان میں ایکڑو راز یو ہے تا ماں تھورو تھکو بھی جو انا بناوٹی نہ گلائی دو آیا ماں بالکل کلیئرلی جے کا مجھے گال بول مزاج آہے انداز ہے انیا ان میں تھورو اسا جی ٹون فاسٹ ان میں اسا جی جو لیٹ نائٹ پروگرام ان میں تمام سمود وے ہوندا صحیح
1: صحیح
0: تا جو بگو دوستن جا نام نوابی سنگت جا نام شامل کرنا چاہیندو
1: صحیح اسا جا من پیارو دوست نوابی سنگت جو حسین بخش تا پروگرام بودھی رہا موکے بدھائے بیٹھا وا
0: لکھتو
1: ان کا علاوہ جے کے بس نوابی سنگت وارا بودھے ان کے سکندر علی شاہ طرفا ایلائی ڈیر تھارا سلام
0: مجھا بھی سلام مجھے نوابی سنگت کا معلوم تھا کیوں نوابی سنگت ما کریم کر کر پہ استعمال کرے بیوٹی پروڈکٹس اساں جو ملٹرائز جو بالکل ہیلپ لائن نمبر بدائی رہا ہوں نا سائیں ظفر اقبال صاحب جو ایم صدیق صاحب وہ یا ظفر اقبال صاحب گال بول کندا ان تے کال کرے تا ان کا معلوم کرے وٹھو بالکل خیرپور میں بھی ملی ویندی نمبر نمبر اتھو نمبر حسین بخش وٹ نمبر اتھو سائیں جو ظفر اقبال صاحب جو بس سبحانے والے پروگرام میں انتظار رہندو اواں جی نکال جو سوال جو جواب دیندو یو ڈاڈو ننڈڑو ہے بارانو ہے سمپل سوال
1: الا اشارہ کو دس ما کون بدوا
0: تشین ہے جو ضد چھا تھیندو
1: کی ہے جو
0: ضد چھا تھیندو الٹ اپوزٹ سلام

0: گردے دی پتھری مسانے دی پتھری جو بغیر آپریشن دی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: محفوظ پاکستان کے لیے محفوظ دارالخلافہ بھی ہے، وہ ضرورت ہے ہماری، اور محفوظ دارالخلافہ حکومت کی ذمہ داری ہے. آپ نے ماضی میں دیکھا، وہ کہتے ہیں نا جی کہ آپ کا جو ماضی ہے وہ آپ کے کردار کی گواہی ہوتا ہے کہ مئی 2022 میں کیا ہوا اور نومبر 2024 میں کیا ہوا. مذاکرات سے کوئی گریزہ نہیں ہے، لیکن مذاکرات سنجیدہ ہونے چاہیے. مذاکرات کی بنیاد یہ ہے کہ انہیں رہائی چاہیے اپنے لیڈر کی. ہم نے بارہا کہا ہے کہ اس کا فورم عدالتیں ہیں، حکومت نہیں ہے، کیونکہ کنوکشن کے بعد حکومت کا رول ختم ہو جاتا ہے. جوڈیشل پروسیسز کے ہوتے ہوئے آپ کہہ کہ جی جلسے جلوس سے، احتجاج سے، شہروں پہ چڑھائی کر کے آپ نے طاقت کا استعمال کر کے وہ مقصد حاصل کرنا ہے جو کہ نہیں کیا جا سکتا انڈر دی کانسٹیٹیوشن.
1: حکومت پی ٹی آئی سان گالن کا کدیں بھی انکار نہ ہے کہو. پی ٹی آئی گالن میں لیڈر جی آزادی چاہے تھی. کیترا ہی بھیرا بدائے چکا آئیوں تو بانی جی آزادی حکومت سان نہ پر عدلیہ سان واگیل آئے. قانون اور وفاقی وزیر سینیٹر اعظم نذیر تارڑ پی ٹی آئی کے سنجیدہ گالن جو مشورہ ڈیندے چیو تو گالن کے بانی جی آزادی سے مشروط کرنے والو عمل ٹھیک نہ ہے. وہ چاہن تھا تو جلسن جلوسن ذریعے بانی کے آزاد کرائن جے کو ممکن ہی نہ ہے. سپریم کورٹ بانی جی چکاس جو حکم ڈنو ہو جے کو تھی ویو. حکومت عمل میں کھوٹ ہے تو عدالت کے ڈسنو ہے. جلسن جلوسن سے کچھ نہ تھیندو.
2: زیادہ لوگ ہوں گے. ابھی اس میں دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی گئی، ملک کے حالات زبردستی خراب کرنے کی کوشش کی گئی تو پبلک کا ریسپانس آئے گا اور پھر جو ہے کسی کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. خیبر پختونخوا واحد پاکستان کا صوبہ ہے جہاں پر عوامی مینڈیٹ سے منتخب شدہ حکومت آئی ہے، کسی کے کندھوں پر بیساکھیوں پر نہیں آئی، اپنے زور بازو سے، عوام کی طاقت سے آئی ہے. باقی پورے پاکستان میں کسی بھی صوبے یا ریجن میں یا وفاق میں عوامی مینڈیٹ کی حکومت نہیں ہے. یہاں پر کسی غلطی کا سوچنا بھی نہیں، کیونکہ عوام پھر رسپونڈ کریں گے اور عوام جو ہے جس طرح 8 فروری کو انہوں نے اپنے مینڈیٹ کی حفاظت کی تھی اس طرح اپنی حکومت کی بھی حفاظت کریں گے.
3: کو بھی ایڈونچر کرنا کوشش کئی وئی تا عوام جو سخت رد عمل ہی دو ائیں کہ کے بھی سر لکھن چی جگہ نہ ملندی. خیبر پختونخوا جے وڈے وزیر سہیل آفریدی خبردار کرے چھڈیو. سہیل آفریدی چیو ہے تا کے پی میں غلطی جو کیر بھی نہ سوچے. کے پی جے مینڈیٹ جی حفاظت کندڑ عوام پینجی حکومت جی بھی حفاظت کندو. تاریخ میں 4 اکتوبر وارو لانگ مارچ تاریخ جو سب کھا وڈو لانگ مارچ ثابت تھیندو. کا بھی دھمکی مقصد تا پوئتے نتھی ہٹائے سگے.